я вирочу цей хлібі я без меняля. Сонна дого не мона, ведь дорога кивої. Кіліпі я вирочу цей хлібі я без меняля.